0: Ostiña, Veiga o Carballiño. Faleceu aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elena Iglesias Rodríguez. Fillos, Enrique, Raquel e Javier Álvarez Iglesias. Fillos políticos, Pili Colás, Alberto Girondo e Merche Taboada. Netos, Lola, Ainhoa, Lucas e Mauro. Irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 4 de outubro, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Justa Vázquez Cibeira, viúva de Antonio de Cabo Otero, veciña de Sestos, Coiras, Piñor, faleceu no Carballiño, Rúa Piñor número 20, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Luis, Francisco e Obdulia de Cabo Vázquez. Fillos políticos, Elisa Ulloa Canle e Modesto Fariña do Casar. Netos, María del Mar e Cristina de Cabo Ulloa e Susana e José Manuel Fariña de Cabo. Netos políticos, Iván, Luis, Aarón Javier e Verónica. Bisnetos, Uxía, Hugo e Candela. Afilladas, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar mañá, luns, día 5 de outubro, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Xoán de Coiras. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Artemio Álvarez Álvarez, natural de Entrimo, e veciño da Costiña, Veiga o Carballiño, faleceu aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elena Iglesias Rodríguez. Fillos, Enrique, Raquel e Javier Álvarez Iglesias. Fillos políticos, Pili Colás, Alberto Girondo e Merche Taboada. Netos, Lola, Ainhoa, Lucas e Mauro. Irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 4 de outubro, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Artemio Álvarez Álvarez, natural de Entrimo, e veciño da Costiña, Veiga o Carballiño, faleceu aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elena Iglesias Rodríguez. Fillos, Enrique, Raquel e Javier Álvarez Iglesias. Fillos políticos, Pili Colás, Alberto Girondo e Merche Taboada. Netos, Lola, Ainhoa, Lucas e Mauro. Irmáns, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 4 de outubro, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Justa Vázquez Cibeira, viúva de Antonio de Cabo Otero, veciña de Sestos, Coiras, Piñor, faleceu no Carballiño, Rúa Piñor número 20, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Luis, Francisco e Obdulia de Cabo Vázquez. Fillos políticos, Elisa Ulloa Canle e Modesto Fariña do Casar. Netos, María del Mar e Cristina de Cabo Ulloa e Susana e José Manuel Fariña de Cabo. Netos políticos, Iván, Luis, Aarón Javier e Verónica. Bisnetos, Uxía, Hugo e Candela. Afilladas, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, luns, día 5 de outubro, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Xoán de Coiras. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Artemio Álvarez Álvarez, natural de Entrimo, e veciño da Costiña, Veiga o Carballiño, faleceu aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elena Iglesias Rodríguez. Fillos, Enrique, Raquel e Javier Álvarez Iglesias. Fillos políticos, Pili Colás, Alberto Girondo e Merche Taboada. Netos, Lola, Ainhoa, Lucas e Mauro. Irmáns, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 4 de outubro, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso